0: Urira ndombolo ya solo. Urira radio.
1: Chemutasa, chemutasa.
0: Ulira, ulira. Ulira jita.
1: Bible yeyo.
0: Ulira, ulira jita. Ulira mwana ya sudo kukoba wana.